ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ჯეიჰუნ ბაირამოვი სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აზერბაიჯანის სახელმწიფო სუვერენიტეტის აღდგენის რეგიონში გრადი მშვიდობის უზრუნველყოფისათვის ახალ შესაძლებლობებს ხსნის. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სოციალურ ქსელში 20 სექტემბერს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღისადმი მიძღვნილი ვიდეო რგოლი გააგრძელა. ოცი სექტემბერი აზერბაიჯანში ხანკენდის, ხოჯალოს, ხოჯავანდისა და აღდარის ქალაქების დღეა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 2024 წლის 18 სექტემბერს ხელი მოაწერა განკარგულებას ამ დღის აღნიშვნის შესახებ. პატრიოტულ ომში გამარჯვების გაგრძელების სახით 2023 წლის 19 სექტემბერს აზერბაიჯანის არმიის მიერ ჩატარებული ერთდღიანი ადგილობრივი ანტიტერორისტული ღონისძიებების შედეგად ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი სრულიად აღსდგა. ამგვარად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დამყარებული სეპარატისტული რეჟიმის საქმიანობა დასრულდა. სომხეთის შეიარაღებული ძალების ნარჩენები და უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები განიარაღდა და გადაიყვანეს ჩვენი ტერიტორიებიდან. ჩვენი რესპუბლიკის სუვერენიტეტი სრულიად უზრუნველყოფილია და ქვეყნის მასშტაბით აღდგენილია კონსტიტუციური წესრიგი. პრეზიდენტმა შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა ილჰამ ალიევმა 2023 წლის 15 ოქტომბერს ხანკენდის ხოჯალოს ხოჯა

ვანდის აღდარის ქალაქებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო დროშა აღმართა. იმის გათვალისწინებით, რომ 2023 წლის 20 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე კანონის უზენაესობა იქნა უზრუნველყოფილი და სახელმწიფო სუვერენიტეტი აღდგენილია. 2024 წლის 19 სექტემბერს სახელმწიფო მეთაურმა ხელი მოაწერა ბრძანებას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღის დაწესების შესახებ. ბრძანების თანახმად, 20 სექტემბერი ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღეა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 20 სექტემბერი ჩვენი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დამყარების დღე იყო და ოქროს სასვლელით ჩაიწერა ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ქრონიკაში. 2023 წლის 19 სექტემბერს აზერბაიჯანის ყარაბაღის რეგიონში სომხეთის შეიარაღებული ძალების ნარჩენების განიარაღებისა და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები და მათი გაძევების მიზნით ადგილობრივი ანტიტერორისტული ღონისძიებები განხორციელდა. ამრიგად 24 საათზე ნაკლებ დროში დასრულებული ღონისძიების შედეგად ჩვენს ტერიტორიაზე სახელმწიფო სუვერენიტეტი იქნა უზრუნველყოფილი. ამ ისტორიული გამარჯვების მიღწევაში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის გამარჯვებული უმაღლესი მთავარ სარდლის ილჰამ ალიევის გადამწყვეტი პოლიტიკური ნებისა და ხელმძღვანელობის ქვეშ გადამწყვეტი როლი ითამაშა აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მაღალმა პროფესიონალიზმმა, გამბედაობამ და გმირობამ. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში სახელმწიფოების სიძლიერე და მდგრადი განვითარება არა მხოლოდ ეკონომიკური და სამხედრო პოტენციალზე, არამედ მყარ სამართლებრივ საფუძვლებსა და სუვერენიტეტზე საიმედო ინსტიტუცია დაფუძნებული. კონსტიტუცია, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაციის განმსაზღვრელი და მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფის უზენაესი დოკუმენტია, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის სამართლებრივი საფუძველს წარმოადგენს. სუვერენიტეტი ფუნდამენტალური სამართლებრივი პრინციპი, რომელიც გამოხატავს სახელმწიფო დამოუკიდებელ ნებას და ასახავს მის ტერიტორიულ მთლიანობის შიდა და საგარეო პოლიტიკის თავისუფალ განსაზღვრის უფლებას. ეს ორი კონცეფცია ერთმანეთს ავსებს და ქმნის სამართლებრივ და პოლიტიკურ სტაბილურობას. ბოლო წლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში მიღებული პოლიტიკური და სამართლებრივი გადაწყვეტილებები ჩამოყალიბებულია კონსტიტუციისა და სუვერენიტეტის პრინციპების შერწყმის საფუძველზე, რომლებიც სახელმწიფოებრიობის სისტემის საფუძველს წარმოადგენენ. ამ მხრივ, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ბრძანებულებით 20 სექტემბრის სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღის დაწყების განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანელი სახელმწიფოს მიერ გავლილი ისტორიული გზის სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის ტრადიციების პოპულარიზაციის თვალსაზრისით. ამ გადაწყვეტილებას არა მხოლოდ იურიდიული და პოლიტიკური შინაარსი აქვს, არამედ მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური გზავნილიცა, რომელიც აძლიერებს ხალხის ისტორიულ მეხსიერებას, აძლიერებს ეროვნულ სოლიდარობას და მომავალ თაობებში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ღირებულებებს ნერგავს. ოც სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა ამერიკის ქალაქ ნიუ-იორკში გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე მონაწილეობის მისაღებად. ამის შესახებ იტყობინება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აღინიშნა, რომ ვიზიტის ფარგლებში მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვი დაესწრება გენერალური ასამბლეის 91 სესიას, ასევე სესიის მაღალი დონის კვირის ფარგლებში სხვა საერთაშორისო ღონისძიებებს. ასევე ორი მხრივი შეხვედრები გაიმართება უცხო ქვეყნის სახელმწიფო მოხელეებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. თურქეთის საელჩომ აზერბაიჯანში მიულოცა ჩვენს ქვეყანას 20 სექტემბერი სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღე. ეს ინფორმაცია საელჩოს ოფიციალურ X-ქსელში გავრცელდა. მიულოცავთ მოძმე აზერბაიჯანს 20 სექტემბერს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღეს. მოწყალებით ვიხსენებთ ყველა ჩვენ ძმას, რომლებმაც სიცოცხლე შეიწირეს შესწირეს აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ვეტერანებს ვუსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას. წერია ყოსში.

ისტორიკოსი დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების 90% ალბანური ძეგლებია. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე არაერთ ალბანურ არქიტექტურულ ძეგლს ჩაუტარდა ინტერიერისა და ექსტერიერში ჩარევა და შეიცვალა მათი ისტორიული და არქიტექტურული თვისებები. ეს სიტყვები აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ფაიგ ისმაილოვმა თქვა. მისი თქმით, სხვადასხვა კვლევის დროს შესწავლილი იქნა თანამედროვე სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალრიცხოვანი მონასტრისა და ეკლესიასთან დაკავშირებული მასალები. მეცნიერმა განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიებზე შეზღუდული წვდომის მიუხედავად ამ ძეგლებზე კვლევა გრძელდება. ცვლილებები შევიდა ამ ტერიტორიაზე არსებული ალბანური ეკლესიების, მონასტრების, ალბანური არქიტექტურული ტიპის სხვა შენობებისა და არქიტექტურული ძეგლების ინტერიერსა და ექსტერიერში. შეიცვალა მათზე არსებული ორნამენტები, ინტერიერის ელემენტები და ჯვრის სიმბოლოებიც კი. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ალბანური ეპოქის ზოგიერთი ძეგლის თავდაპირველი არქიტექტურული ფორმა შეცვლილია. გაიზარდა ძეგლების მასშტაბები, შეიცვალა მათი სიმაღლე და მათ მახლობლად აშენდა სახლები, მომსახურების ობიექტები და სხვა დამხმარე ნაგებობები. ასეთი ჩარევის გავლენა სახდენს ისტორიული ძეგლების თავდაპირველი იერსახეზე და ქმნის პირობებს მათ შემდგომ სომხურ ეკლესიებად და მონასტრებად წარმოსაჩენად. ამის მაგალითია სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეჩმიძიანის ეკლესია. ეს ძეგლი ალბანური პერიოდის ერთ-ერთი არქიტექტურული ნიმუშია. თავად ეკლესიისა და მის გარშემო სხვადასხვა ცვლილება განხორციელდება. ჩარევა განხორციელდა შენობის გარე და შიდა ორნამენტებსა და ინტერიერში და მის გარშემო აშენდა დამატებითი შენობები. ისტორიული ძეგლების დაცვის სფეროში დაუშვებელია ისეთ სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ ისტორიულ და არქიტექტურულ მახასიათებელზე. ალბანური ეპოქის ძეგლების თავდაპირველი ფორმის შეცვლის გარდა მათ გარშემო ახალი შენობების მშენებლობა ასევე გავლენას

ახდენ ზეგლების ისტორიულ და არქიტექტურულ მთლიანობაზე. აღნიშნა ისტორიკოსმა ფაიგ ისმაილოვმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების უმეტესობა ალბანური პერიოდის ზეგლებია. მისი თქმით მიმდინარეობს მცდელობები, რომ ეს ზეგლები დღეს სომხურ ეკლესიებად და სომხურ არქიტექტურის ნიმუშებად წარმოაჩინონ. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების დაახლოებით 90% ალბანური პერიოდის ზეგლებია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ზეგლების ისტორიულ და არქიტექტურულ თავისებურებების შენარჩუნებას და მათი წარმავლობის სწორად წარდგენას საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, დაასკვნა ისტორიკოსმა. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

თავაზობთ აზერბაიჯანელი მოკლე ისტორიას საქართველოში და მათი იდენტობის საკითხს. საქართველოსა და დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თუ ირანის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული თურქულ ენოვან სამეფო სახანო საათაბაგოებს შორის მჭიდრო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურული ურთიერთობები ყოველთვის არსებობდა, რაც არა იშვიათად ნათესაურ კავშირამდეც მიდიოდა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ასული თამაში შირვანშაჰი ჰყავდა ცოლად. სწორად ამიტომ იყო, რომ მეფე დემეტრე პირველის გარდაცვალება შირვანშაჰთა სამეფო კარის პოეტმა ფოლაკი შირვანელმა საგანგებოდ სამგლოვიარ ლექსით მარსიით დაიტირა. გარდა ამისა, ქართველმა მეცნიერმა შალვანუ ცუბიძემ თავის ნაშრომში რუსთაველი და აღმოსავლური რენესანსი მიუთითა, რომ ლიტერატურული რენესანსი ჩაისახა შირვანში და სწორედ აქედან შეითვისა საქართველომ ირანულ არაბული კულტურის მოწინავე იდეოლოგია. და შეეხება საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს, მათი წინაპრები უკვე ქართული ეკონომიკურ და შემდგომში პოლიტიკურ სარბიელზე აქტიურად ჩნდებოდნენ შედარებით მოგვიანებით. ამ საკითხის შესახებ უწყვეტი ცნობები მეფე ერეკლე მეორის ხანას ემთხვევა. მანამდე გვაქვს ვახტანგ მეექვსის დასტურლამალი, რითაც მეფე მათი ინტეგრაციისათვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას ცდილობს. ჩანს, რომ ერეკლე მეორეს ქართლ-კახეთის სამეფოს სიძლიერისათვის და ბრძოლის უნარიანობის განსამტკიცებლად მათი გვერდში დგომა იმდენად სჭირდებოდა, რომ როცა ბორჩალუელები აიყარნენ და ერევნის სახანოსა და ყარასუში გადავიდნენ 1755 წელს, მან ყველა უკან დააბრუნა. ასევე 1756 წელს უკან დააბრუნა სამცხეში საიალაღოდ დამდგარი ელები, რომლებიც ირანში მიდიოდნენ. ასევე ცნობილია, როცა რამოდენიმე ტომი ახალციხის საფაშოში გადასახლდა, ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი მეთორმეტემ ხომთ ქართან იჩივლა და ისინი უკან დააბრუნა. ქართველი მეფეების ასეთი ძალის ხმევა და ნაბიჯი ემოციური მოტივებით არ იყო ნაკარნახები. მათ არმია სჭირდებოდათ და მართლაც მეფე ერეკლემ ბორჩალუელებისაგან შემდგარი პირადი გვარდია ჩამოაყალიბა, რომელსაც ცნობილი ხუდი ბორჩალუელი მოთავეობდა. გარდა ამისა, ზოგიერთი ცნობით მეფის პირად დაცვაში 12 კაციდან 5 ან 7 სწორედ ბორჩალუელი იყო. ბორჩალუელები მეფესთან ერთად ძირითადად ლეკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და სხვა ლაშქრობებშიც ირიცხებოდნენ. თუმცა მათ შორის ყველაზე ცნობილი მაინც ასპინძის ომია და ამ ბრძოლაში გარდატეხის შემტანი ხიდის გადახერხვის ოპერაციაში ხუდი ბორჩალოს მონაწილეობაა. აღაბაბა ერისთავსა და სვიმო მუხრან ბატონთან ერთად ბორჩალუელები ასევე იბრძოდნენ კრცანისის ომში. მოგვიანებით დუშეთში მეფის დაცვის ოპერაციის ხევსურებთან ერთად 100 მეტი ბორჩალუელი შეეწირა. ხშირად აზერბაიჯანელებს შეცდომით უარყოფით კონტექსტში თათრებად მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს იმიტომ, რომ საქართველოში მონღოლ თათრების შემოსევის შემდეგ სიტყვა თათარი მთლიანად თურქულ ენოვან ხალხთან ასოცირდებოდა. დღევანდელი აზერბაიჯანელების მიმართ ამ ტერმინის დამკვიდრებას ხელი რუსეთის იმპერიის კავკასიაში შემოსვლამ შეუწყო. ამიერკავკასიაში შემოსულმა ენობრივი სიახლოვის გამო აქაური თურქულ ენოვანი ხალხები კავკასიელ თათრებადან კავკასიელ მუსლიმებად მოიხსენია. თუმცა თათრები თურქული მიდგომის ყივჩაღური შტოს წარმომადგენლები არიან და ოღუზ აზერბაიჯანელებთან ეთნიკურად ისეთი მიმართება აქვთ, როგორც მაგალითად რუსებსა და სერბებს. ამ სახელდობების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა თურქის ან კავკასიელი თურქის როგორც ეთნიკური თვით იდენტიფიკაციის ნარატივი. ამიტომაც 1918 წელს, როდესაც აზერბაიჯანის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ეროვნებად მითითებული იყო თურქი. ამ დროს ოსმალეთის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობდა. მოქალაქეობა ოსმალოთი, ათათურქმა კი რეფორმები მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაატარა. ეს ვითარება აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ 1920 წლიდან გრძელდებოდა და შესაბამისად აზერბაიჯანში მცხოვრებთა უმრავლესობის ეთნონიმი იყო თურქი. სტალინური

რეჟიმის გამტკიცების შემდეგ, თუ მას მერერას თურქეთის რესპუბლიკაში ეროვნების აღმნიშვნელ ტერმინად თურქი გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ, ეთნონიმი თურქი შეცვალა აზერბაიჯანელით. შემდგომში ეს სიტყვა განივრცო საქართველოში მცხოვრებ თურქულ ენოვან მოსახლეობაზეც. სტატისტიკური მონაცემებით

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. Radio Azer Interze www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის Radio Intis გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე.

ისტორიკოსი, დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების 90% ალბანური ძეგლებია. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე არაერთ ალბანურ არქიტექტურულ ძეგლს ჩაუტარდა ინტერიერისა და ექსტერიერში ჩარევა და შეიცვალა მათი ისტორიული და არქიტექტურული თვისებები. ეს სიტყვები აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ფაიგ ისმაილოვმა თქვა. მისი თქმით, სხვადასხვა კვლევის დროს შესწავლილი იქნა თანამედროვე სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალრიცხოვანი მონასტრისა და ეკლესიასთან დაკავშირებული მასალები. მეცნიერმა განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიებზე შეზღუდული წვდომის მიუხედავად ამ ძეგლებზე კვლევა გრძელდება. ცვლილებები შევიდა ამ ტერიტორიაზე არსებული ალბანური ეკლესიების, მონასტრების ალბანური არქიტექტურული ტიპის სხვა შენობებისა და არქიტექტურული ძეგლების ინტერიერსა და ექსტერიერში. შეიცვალა მათზე არსებული ორნამენტები, ინტერიერის ელემენტები და ჯვრის სიმბოლოებიც კი. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ალბანური ეპოქის ზოგიერთი ძეგლის თავდაპირველი არქიტექტურული ფორმა შეცვლილია. გაიზარდა ძეგლების მასშტაბები, შეიცვალა მათი სიმაღლე და მათ მახლობლად აშენდა სახლები, მომსახურების ობიექტები და სხვა დამხმარე ნაგებობები. ასეთი ჩარევის გავლენა სახდენს ისტორიული ძეგლების თავდაპირველი იერსახეზე და ქმნის პირობებს მათ შემდგომ სომხურ ეკლესიებად და მონასტრებად წარმოსაჩენად. ამის მაგალითია სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეჩმიძიანის ეკლესია. ეს ძეგლი ალბანური პერიოდის ერთ-ერთი არქიტექტურული ნიმუშია. თავად ეკლესიისა და მის გარშემო სხვადასხვა ცვლილება განხორციელდება. ჩარევა განხორციელდა შენობის გარე და შიდა ორნამენტებსა და ინტერიერში და მის გარშემო აშენდა დამატებითი შენობები. ისტორიული ძეგლების დაცვის სფეროში დაუშვებელია ისეთ სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ ისტორიულ და არქიტექტურულ მახასიათებელზე. ალბანური ეპოქის ძეგლების თავდაპირველი ფორმის შეცვლის გარდა, მათ გარშემო ახალი შენობების მშენებლობა ასევე გავლენას ახდენს ძეგლების ისტორიულ და არქიტექტურულ მთლიანობაზე, აღნიშნა ისტორიკოსმა. ფაიგ ისმაილოვმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების უმეტესობა ალბანური პერიოდის ძეგლებია. მისი თქმით, მიმდინარეობს მცდელობები, რომ ეს ძეგლები დღეს სომხურ ეკლესიებად და სომხურ არქიტექტურის ნიმუშებად წარმოაჩინონ. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია მონასტრების დაახლოებით 90% ალბანური პერიოდის ძეგლებია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ძეგლების ისტორიულ და არქიტექტურულ თავისებურებების შენარჩუნებას და მათი წარმავლობის სწორად წარდგენას საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, დაასკვნა ისტორიკოსმა. ტოლერანტული აზერბაიჯანი, საერთაშორისო რადიო 95.

თავაზობთ აზერბაიჯანელების მოკლე ისტორიას საქართველოში და მათი იდენტობის საკითხს. საქართველოსა და დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თუ ირანის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული თურქულ ენოვან სამეფო საათაბაგოებს შორის ჭიდრო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურული ურთიერთობები ყოველთვის არსებობდა, რაც არა იშვიათად ნათესაურ კავშირამდეც მიდიოდა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ასული თამაში შირვანშაჰი ჰყავდა ცოლად. და სწორად ამიტომ იყო, რომ მეფე დემეტრე პირველის გარდაცვალება შირვანშაჰთა სამეფო კარის პოეტმა ფოლაქი შირვანელმა საგანგებოდ სამგლოვიარ ლექსით მარსიით დაიტირა. გარდა ამისა, ქართველმა მეცნიერმა შალვანო ცუბიძემ თავის ნაშრომში რუსთაველი და აღმოსავლური რენესანსი მიუთითა, რომ ლიტერატურული რენესანსი ჩაისახა შირვანში და სწორედ აქედან შეითვისა საქართველომ ირანულ არაბული კულტურის მოწინავე იდეოლოგია. რაც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს, მათი წინაპრები უკვე ქართული ეკონომიკურ და შემდგომში პოლიტიკურ სარბიეზე აქტიურად ჩნდებოდნენ შედარებით მოგვიანებით. ამ საკითხის შესახებ უწყვეტი ცნობები მეფე ერეკლე მეორის ხანას ემთხვევა. მანამდე გვაქვს ვახტანგ მეექვსის დასტურლამალი, რითაც მეფე მათი ინტეგრაციისათვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას ცდილობს. ჩანს, რომ ერეკლე მეორეს ქართლ-კახეთის სამეფო სიძლიერისათვის და ბრძოლის უნარიანობის განსამტკიცებლად მათი გვერდში დგომა იმდენად სჭირდებოდა, რომ როცა ბორჩალუელები აიყარნენ და ერევნის სახანოსა და ყარასუში გადავიდნენ, 1755 წელს მან ყველა უკან დააბრუნა. ასევე 1756 წელს უკან დააბრუნა სამცხეში საიალაღოდ დამდგარი ელები, რომლებიც ირანში მიდიოდნენ. ასევე ცნობილია, როცა რამოდენიმე ტომი ახალციხის საფაშოში გადასახლდა, ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი მეთორმეტემ ხონდ ქართან იჩივლა და ისინი უკან დააბრუნა. ქართველი მეფეების ასეთი ძალის ხმევა და ნაბიჯი ემოციური მოტივებით არ იყო ნაკარნახები. მათ არმია სჭირდებოდათ და მართლაც მეფე ერეკლემ ბორჩალუელებისაგან შემდგარი პირადი გვარდია ჩამოაყალიბა, რომელსაც ცნობილი ხუდი ბორჩალუელი მოთავეობდა. გარდა ამისა, ზოგიერთი ცნობით მეფის პირად დაცვაში 12 კაციდან 5-ან 7 სწორედ ბორჩალუელი იყო. ბორჩალუელები მეფესთან ერთად ძირითადად ლეკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და სხვა ლაშქრობებშიც ირიცხებოდნენ, თუმცა მათ შორის ყველაზე

ცნობილი მაინც ასპინძის ომია და ამ ბრძოლაში გარდატეხის შემდგომი ხიდის გადახერხვის ოპერაციაში ხუდი ბორჩალოს მონაწილეობა. აღაბაბა ერისთავსა და სვიმო მუხრან ბატონთან ერთად ბორჩალოელები ასევე იბრძოდნენ კრცანისის ომში. მოგვიანებით დუშეთში მეფის დაცვის ოპერაციის ხევსურებთან ერთად 100 მეტი ბორჩალოელი შეეწირა. ხშირად აზერბაიჯანელებს შეცდომით უარყოფით კონტექსტში თათრებად მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს იმიტომ, რომ საქართველოში მონღოლ თათრების შემოსევის შემდეგ სიტყვა თათარი მთლიანად თურქულ ენოვან ხალხთან ასოცირდებოდა. დღევანდელი აზერბაიჯანელების მიმართ ამ ტერმინის დამკვიდრებას ხელი რუსეთის იმპერიის კავკასიაში შემოსვლამ შეუწყო. ამიერკავკასიაში შემოსულმა ენობრივი სიახლოვის გამო აქაური თურქულ ენოვანი ხალხები კავკასიელ თათრებადან კავკასიელ მუსლიმებად მოიხსენია. თუმცა თათრები თურქული მიდგომის ყივჩაღური შტოს წარმომადგენლები არიან და ოღუზ აზერბაიჯანელებთან ეთნიკურად ისეთი მიმართება აქვთ, როგორც მაგალითად რუსებსა და სერბებს. ამ სახელდობების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა თურქის ან კავკასიელი თურქის როგორც ეთნიკური თვითიდენტიფიკაციის ნარატივი. ამიტომაც 1918 წელს, როდესაც აზერბაიჯანის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ეროვნებად მითითებული იყო თურქი. ამ დროს ოსმალეთის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობდა. მოქალაქეობა ოსმალოთი, ათათურქმა კი რეფორმები მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაატარა. ეს ვითარება აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ 1920 წლიდან გრძელდებოდა და შესაბამისად აზერბაიჯანში მცხოვრებთა უმრავლესობის ეთნონიმი იყო თურქი. სტალინური რეჟიმის გამტკიცების შემდეგ თუ მას მერე რას თურქეთის რესპუბლიკაში ეროვნების აღმნიშვნელ ტერმინად თურქი გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ, ეთნონიმი თურქი შეცვალა აზერბაიჯანელით. შემდგომში ეს სიტყვა განივრცო საქართველოში მცხოვრებ თურქულ ენოვან მოსახლეობაზეც. სტატისტიკური მონაცემებით